0: Skandál s Marikou. Na Fresh Radio.
1: Dneska na Freši, samozrejme v Škandále s Marikou, začneme Bradom Pittom a správou, ktorá trochu prekvapila. Herec totiž priznal, že po 7 rokoch abstinencie sa opäť vrátil k alkoholu. Tvrdí však, že pije s mierou a dávaniu si pozor na množstvo venuje veľkú pozornosť. Brad pritom v minulosti otvorene hovoril o svojich problémoch s alkoholom a absolvoval dokonca aj liečbu. K abstinencii sa rozhodol v roku 2016 a neskôr priznal, že vtedy potreboval poriadny reštart. Aby toho nebolo málo, už pred svojim priznaním ho fotografi zachytili s pohárikom na svadbe Taylor Swift a Travisa Kecleyho. Takže Brad nám vlastne len potvrdil to, čo už fotografi dávno vyňuchali.
0: Skandál!

Stále tam, kde stúpa dým, na spotoch, kde sme aj iná sa zažili lásku, aj prvé facky, prvé drobné, aj prvé krachy. Studené ruky, pod očami vačky a celá banda pije z jednej fľašky. Prvé problémy a pofiderné ksichty rýchlo.